Og hvad var det så en? In the kajer! In the kajer! In the kajer! In the kajer! Og hvad var det så en? In the kajer! Ja, ud og

0: Liga, hvad der står jo.
1: Hvad nej?
0: Hvad jeg har med i rutsjut, jo.
1: Zegt dat goedes?
0: Ah, kom ze beginnen om de Liga.
1: Ja maar, jeg hebben op jongen, wat is?
0: Dat daar, ja, dat heb ik ook mee afvullen. Heute haben wir rutsjut.
1: Ja maar,
0: hier is niks meer, jongen. Beginnen om een doen.